Ja, vi må igjen prøve Karl Julerbo. Det er litt fres i de melodiene han har, så det er en som heter Midnattssol over Pajala.

En guttesjel blir dømt til ensomhet. Morgan Cain var hans namn.